0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merina kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita tetap kati kita ingat kami Wifan segulai sejalai.